masih mendengarkan Sepada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Sepada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Sepada.